0: Q med Burn. En ganske fin sang dette her, synes jeg.
1: Fikk meg til å tenke på Genesis og Phil Collins, må jeg innrømme.
0: Ja, kanskje.
1: Men de har jo aldri sett på konsert, og vi har jo lyst til å snakke litt om konsertopplevelser og konsertanmeldelser, spesielt en anmeldelse BT skrev av Natasha Bedingfield på Bergenfest, har jo fått litt oppmerksomhet, for det var slakt. Det var litt sånn, synes vi synd på henne, leste den anmeldelsen jeg innrømmer.
0: Konserten minnet mer om lyd, tortur enn musikk, var jo en av de, og den verste konserten jeg har vært på var noe som ble skrevet.
1: Hæ? Det er knallhardt. Men samtidig må jeg jo stole på at anmelderen som vi skal få besøk av her i sendingen etter hvert, altså det var det han følte på. Det må jo ha vært det. Jeg tror ikke han har funnet på noe.
0: Men har du vært på konsertet der virkelig har storkost deg, og så har det vært slakt? Eller motsatt, da du synes at det her var skikkelig ille, og så har anmelderen skrevet det. Det var fantastisk.
1: Jeg vet ikke, akkurat på konsert tror ikke jeg opplevde det. Hva med deg? Har du noen gang vært på en skikkelig en?
0: En skikkelig?
1: En skikkelig konsert?
0: En skikkelig god en?
1: Ja, for eksempel.
0: Du, jeg har vært på veldig mange konserter, men det er litt sånn rart hva som fester seg.
1: Ja.
0: Det var i august 2017 på Koengen i Bergen. Det var selveste Robbie Williams.
1: Ja.
0: Og det, han er jo en entertainer deluxe. Altså, han gir alt. Men det som var mest magisk på den konserten, det var at det var så skikkelig øsende, pøsende regnvær.
1: Er du? Ja, jeg har samme opplevelse.
0: Og det var liksom sant, det var la oss se, vi kom til sin rette. Nei, det var bare helt, alle var kledd som de skulle på Ulrikken eller på noen sånn fjelltur. Alle hadde kledd seg skikkelig. Det var helt ufattelig opplevelse. Og jeg fant en anmeldelse fra den konserten i BA. Charmerer fra hårfest og ned i lille tåen, ternekast 5. Så det var vi enige den gangen.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke alltid sånn.
1: Nei, at det er full match, nei. Hva tenker du som hører på? Send oss gjerne en melding, altså, med din beste konsertopplevelse gjennom livet. Det er mange veldig gode historier. Hva du tenker om anmeldere som slakter de på scenen? Må de bare tåle det, eller er de litt for strenge innimellom?
0: Nå, han neste musikalske artisten her, skulle jeg si, han Bernhoft, han jeg var på konserten med, det var skikkelig, skikkelig bra. Jeg tror ikke det var noe anmeldelse til den konserten, men det han leverte, det skal han ha. Her får du Choices fram mot nyhetene.